0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو بلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
12: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
13: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایان.
14: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
16: ایچ رادیو ووچه ترکیه.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлер Тюркияның теги радиосы.
2: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
4: Эзо и фонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
8: Гидар би амрия Тюркия.
12: Ини адала радио суара Тюркия.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este es Radio Voz de Turquía.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efir de Turkiye ovoz radio sa.
5: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: جو به هوش مصنوعی انسان محور با تأکید بر این پیام که انسان ها از هوش مصنوعی مهمتر هستند بر ضرورت باقی ماندن کنترل در دست انسان ها تأکید می کند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هشدارهای مربوط به این تهدیدهای وجودی را فریبکاری خوانده است، موضوعی که نشان می‌دهد بحث درباره خطرات هوش مصنوعی هنوز با رسیدن به یک نتیجه نهایی فاصله زیادی دارد. ترامپ پیشتر نیز بر رقابت هوش مصنوعی با چین اشاره کرده و گفته بود تنها مانع امنیتی پکن شی جین پینگ رئیس جمهور چین است. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم کردید.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: Чели ши Турчи чишен广播 电台.
13: Инджа Анкара Радио Садае Турция.
14: Да Турция гаг радио да.
15: Хосуме Турцияи зайна радио гаяна.
16: Петершия радио Садбури Турция схма.
17: Овода Турция үни радиосы.
18: Айч радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
0: Эфирда Туркия овоза.
8: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
2: Е садай Туркия.
1: Аңлаватканыңлар Туркия овозы радиосы.
13: Эзо ифонетис Туркия.
9: Овди радио глас Туркия.
5: Гидар реди амурия Туркия.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
18: Este es Radio Voz de Turquía.
3: Kochira wa Turkiye no koe radio des.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
16: It Turkiye hangia radioya.
9: Oldu Radio Glas Turkiye.
1: Turkiye önü radiosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.